0: вартага жагтаңыз ия.
1: Чөргүнө вартагын жогу жүрө.
0: Кышандын да мун жен кызы кызы чигел ота.
1: Ти яң шаргуулун дозго.
2: Тандын хоптан эри гөрмөлүк кылган арза тиле татын экизине хагыгу.
1: Ячри. Күтөрө чиксын иденен дикесер куни.
3: Нахрчу нялунг. Одоинчи лапи оруштланда даштани ни цамжуги. Нацу оранштани цамжуги. Нацу чэннэнгэн жигштэнни аңэйю чэн жигштэндалу. Сянцы ебангви жигштэндалу.